0: moto moko achalite Buna kula kisayo Denge usali
1: Telema, telema, telema, telema
0: Twende dalilaka Mwana umbalele lakate Luka umuzwa Ha